0: le neng le kopana le tsona ka lebaka la bosio ba tsela.
1: Ke khona dikoloto tse ntse re kopana le tsona mme wa ka. Ke taba ya hore hona le dikoloi tsa bo diesel kapa bo dikoloi tsa nka bo di pirate nya. Tse leng hore mohlomong di katalla di kena ka hara mosebetsi wa rona ka hore ba buisana le beng ba makoloi ya mofute kareng ono e ke hlalosang ka ona hore ha dikoloi tsa baetise di theohile. Hobane ha hona mohla dikoloi di boelang ka makgetlo a mabitsi a moo. O tlo fumana hore ho na le batho ba buang le baeti ba rona batho ba dikoloi tse kareng bo dibene bo ditlhaga jwalo. Nka hlakaetsa mohlala ka ditlhaga. O tlo fumana hore ke batho ba sitisang tshebetso ya rona hore e etsahale.
0: Ntate, boteng ba tsela bo tlo thusa jwang ho hodisa kgwebo ya lona?
1: Atjhe, boteng ba tsela mme wa ka bo tlo thusa hore le rona re tsebe hore re le batho be e leng hore re thusa baeti ba sebaka seo, ho na le ntho re tla e fumana. Ke a kgola le horeng, ke a kgola le boradikgwebo ka mono, ehlile le bona ba ka kgona ho ya pele bophelong. A fela ka ga fumana mokgwatsi.
0: O supile ntate hore ha jwale le nka kapa koloi e tsamaya lekgetlo le le leng fela sebakeng seo. Nna ha tsela e se e lokile, setšhaba se phelang moo se ka bona taba eo e fetoga, motsamao wa bona e ba o lokolohileng, o sa sitisweng ke taba ya gore jwale koloi e tsamaile, motho o sa tlameha, o sa tla tsamaya gape go sane ha koloi le teng.
1: A ke dumela go ka ba jwalo mme wa
0: ntate.
1: Ya
0: ke kopa o ntse o tshwere jwalo ntate, re tle re meme ba mamedi ba ka bang le bona ba tla gahlwa gore ba tlatsetse ditabeng tsena tseo o seng o ditekile. Mme he mamamedi, o tla gokagana le nna le ntate Lehlabathe dinomorong tsa mohala tsa 59933 5993. Ke nomoro mosotho wa heso yeo le wena ke o memang ka yona gore o be le seabo ditabeng tsa rona tsa mothati ona wa lenaneo la ro otlolola taba. Wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mosotho wa heso, mme o re eng ho yena ka tsona? Ha o ba nako metsotso e mashome a mabedi a metso e megago ga re lebile horeng ya pele. Mamedi Dumela.
2: Merimbo
0: ntate
2: o fizentene
0: hantle phela ba ntate
2: ke tsa mona
0: ntate
2: e bitso la ga ke ntate Sekgwane ha se ke tsa dimo
0: ntate Sekgwane
2: e ya mme ka nnete tsela ena ha e ka ya ba tsela ya boleng ntse ntse la tlhotlho ya ne yalo e ka ga bela dikholotso tse ngata tse re tobanang le tsona mme ke tsa dimo na a tla o tsela ho tlo go tsatsa le wa di bofe o tla ke tsana ho ya mosuku wa ka le le le wa ke pakalala ka ho tsoka le wa tsoka ho ntlama ga ke tloa go mo tsoka ke ya ke tani ke ya mo ha le suku ke tlo go ba le tsaketane ba to ba ka mo ga ke tani ba tinde ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke go lo fitla mo ha le suku ka bo 12 ka ne te ke dikolotso tse to bana le tsona tseno ho tlo tlama loge ha o le mo ha le suku jwang ka pa jwang lo go baletsa o tla gutla gape o sane e lo ke tabe no ha e ka ha tsela eno e ka ba tsela ya boleng ka ne te ka ba tsela e tla ga pisa ho le a ke mpa ke na lo khatala mata me tsi dentse tsa lhotlo jane ke batla ho ipela ne tsela ka phatle phane ha ke tsire mi kontraka e tla be ya belwa tsela ena di tsela tsena gona e fela ya bele mi kontraka e hleng e le ne kontraka e teng ka molao ka gana ka ditsela tsena tsa lhotlo jane mme boholo ba tsona ha di kebe di qetelle e le ditsela tse ne paitse o tlo bona e le ditsela tse tla be di entswe e le tsela e bileng e senang le magobalo e sa kenywa le gravel ke tsela tse senyang ka pirinyana bona bona bo haesale ka tla ke re bonela le yona ene e tlang kana go ikae yo ngwa ke di kule mme di mpo di utlo go tsena ka ga haitle haitle re society e ka nna ba e fella ke tane tlase ka nne motho so ipotsa ona e be batho ba ho tloa khobeng ho tla ka ga go tloe ya senkudi mo le mmalitsunyane ba ka tse gahlametse na ebe gone ho no ho itswe ho tla ketela ho etsa e tsiwang ka gone ka nnete ke a lebohang
0: ke a leboha ntate Sekgwane re tla boela ge ho kahana le momamedi e mong hape momamedi le wena o amoheleile dinomoro ke tsona tseno tsa 59933 5993 ke nomoro eo le wena o amoheleileng ka yona mosotho wa heso ho go be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla mothati

0: radio dumela.
1: Ntate ke a tsika go ba le bui.
0: Ntate.
1: Ma Jesu Jesu.
0: Ntate.
1: A go gela molele mo nae. Hantle o. Nna ke ne re se taba tsebe. Kweza la ganga bo le ba ke go ja bo me.
0: Eh ke nnete.
1: Gwane. Kweza la ganga bona bona le gela molele ga go bona ga o kena ga bo mo le ntate ke. A go tla ga di tswa kwa mo. Ga le re ba se ke di tsaja go ke be bo me ba mo.
0: Eh.
1: Bo me a Kujina mpaisi bae kie pela bala kamwelo uku ntati madu. Gwani lakalamu lela gwamu.
0: Kimameti ntati.
1: Iku mameti tari kirema. Kwe chusha zangu aila mneku vile wasipi.
0: Ei.
1: Gwani haumpa sipi. Wanati na kake pika jesu. Mtumi jesu jesu. A buta o tsotsa o de boga kwa kwa mana
0: ke lambatho
1: ile kwa je re kisa sa ngo sebetsa lo dula fela
0: e
1: lo bulela le ke ntse se tsana nga bo ye bo hlokwa ke vingela lo sebetsa lo buke e lo dula fela e u tanga ga ba se mane.
0: Ke a le bantate. Ke bona malaetsa ka mane ka letlapeng la Facebook. Wena mamedi wa sama sa Lesotho. Ke le builehle ka mono ka marangrang. Molaetsa o re mogatua bomme ba gona jwa.

0: a lerato le ka makgethe
1: ka o fela
0: a e tshabana sa kgomo madina a se lehle tatepetsomajeng a ngwana mme ke nna mo aforika bomme kgwedi ya bona ya mosadi wa moaforika moaforika ke nna ngwana mme ke ntatemogolo ya tlamang thoto ngwana mme ya yang bothabothe ka moo tabadileng ka teng mme famola dinko moya o kene mme tshwaola nepo le ba bang ga se tsebe gona bothabothe ke ya bothabotheng ka efeng kapo ntse re tla gana kalo moe ka ge kalo teng ke a se bona se ke le makgetonyana ntse ke ya tlama thoto kedo bona bonkgono le bontate mogolo ga re tsebe gona ga mme famola dinkomo ya o kene ke go kae le go taba tsa gona tedise ba o tsamagantle baka nkgono monate a o phuthelwe a e supa tsela ngwana mme a bonkgono le bonkgono ya mangodimadieta ka moo taba di ding ka teng ga le yeng go thabothe bonkgono le bontatemogolo a ntate ke tlanne ke gutlele go tle sekebe ka aga ngwane ke a tsamaya ke kenelela fela baganka ka tholatola a ga ngwane o tlang sethuetsa ngwana mme ke a bothela
1: a dumolo
0: tate

0: Hey, Lady.
1: A Lerato, le kamakete.
0: Kao fela.
1: E tsabana sa khomo ngwana mme ntate motho a mona gana ka tsewa e supa tsela bana ke ne ke tla phunyeletsa ngwana mme ke be ke kena bo motlhediwa kwana gantinyane ua le banna se ke shedile go sele a ke a tshwanela le go tokopong ke kene ke teka moore ke sheba kwana aa ka nnete tshatlhanyane ke a e bona le ga e bagana a fitlha go yona ka nako yane e retileng ga ba teng ke ile a golela batho ana ba ka sesimo monomono ya bona e ile ga ba tshatlhanyane ngwana mme ka moo taba diding ka teng aa ntate motho a mona ana ka tseo ga re kopane bothabute mo re yang teng ka moo taba diding ka teng ngwana mme ke a itemoela ke ntate molo ke tlanne ke kgutsa ngata ke sekebe kangkwa ke ga ngwana go tswa ke yo mo e tlanne teng
0: tate mogolo

0: o tla mpona hantle, o tla mpona hantle, ntja eno hlo eno ntse hantle ka mono, o tlo mpona se ke je le nna ke tabe ke le bua.
1: O ba tlebe ko boetse ona ntja yona bana.
0: Ee, ha ke re ntse di le bobebe ona ba le je, o ntse o le move ha o mpontsa ntja velo ga.
1: Ke tla o tsa yo. Ke tla o tsimile le ona ona ba.
0: Ee.
1: Ee.
0: E ya nda.
1: O tlo tlo na di le ba. Ke tla ntwa le nko o tlo ntwa le di sengwe tse go tsa mo pomo a jere jere ke. Ha bua la tsheke ngwe.
0: Tate.
1: Eh mala data ya ba go fela ba ba tswa ntle na bona go la bona mo ba pelang ga tsenga go re tse ga ile. Tala ga to. Tla ma ga tsenga ke ga tla ya. Ke nne. Ha we le.
0: Ya de. Ya de motho a nete.

0: ke re ntate ba bana ba ipatile ke re ntate go lokela go rama haung wa morena ke re ntate kgale madi ao sele ke re ntate bogela ke botswala le motho ke re ntate go letsa thojane ko ipatlela kgotso ke re ntate ke sena sebata se kwetse tsela ke re ntate ke gotane ke noka ya katlholo ke re ntate poo ga dinyakane melala ke re ntate modi a tsebe ke re ntate matlaselo o se fumana ka mogotlong ke re nkgone o tla fuwa ka lereko nkgone o phokolang go sa nna le nkgopotseng batho ke lebetse mme ke theose ke lebe kae mme ko bela ka mofeng wa peke ke re mme bula bakene ke re mme kganya lefatsheng ke re mme e tsa mesebetsi e metle mme tshepong ya ka ke tshepile morena ke re mme di sa kopaneng ke ditaba ke re mme letlhano le bona ga le engwe elwe ke re mme lerato le molemo mme e matle makgabane nna a nka siang kgone ba ka ba kentse phoso e kgolo ya gore nkgone sheba nako le boteng ke re nkgone ka seotlwaneng ke re nkgone kgale ke lela go le tatho jane ke re ntateng gatse ke tlhaname tlabetse ke gutla gape-gape ntate tetsa majweng ya e letang le bona ke ntate bina la morena sefela se se tlhatlhapa le tshotso ga tebo ke o file montia o tla otla gore o tla otla o fana ka phofo
1: ele ga o sa siasia tlaboga o tsebe gona ke mang a mo boleletseng go nwelela monong
0: ntate o tla o gagatha gore ke le oile tate tsa majeng
1: tade
0: kanke tate
1: o tla otla ga o sa sia ga o tla otla a e leto
2: kao
1: fela
2: e tshabana sa kgobo jadi lebitso la ka ke be ke tla tshepalela kgatho yaka o nkate ga lebitso ga gotlaota e le tsadi nna o ntsang kolota a bitse lebitso le laka ga mme ke tla tshepalela kgatho yaka o ntse o kutlwa yate bitsoe
1: ke ntse ko utlwa gantle
2: ga e leta le nnaga mme ke tla tshepalela kgatho yaka a se ka nnaga motho a mme wa lereibe
1: wena o tsebeletse kae o tsebeletse kae aga mme wa lerebe o gore wena o tsebeletse kae
2: ka
1: tsona
2: kao fela ke a kgola le wena o tsee go mme wa lerebe nna wena wa ntseba
1: a ke batlo go mme wa lerebe a ke ko bitse
2: ga o tsho bate o sa tsebe dibitsene le monate ga ka le nne ke tla tshepagalela kgetho yaka ga ke le gate ke leto ko ntse otho mme yane wa lereibe ke tsenywa ke se bueng fela
1: o tlameya wena o nyametse moo obaneng ga eba o ntse o tlhaga ngata ba tla ntshwara ka pelenyana ba uko mme ke tla tshepalela kgetho yaka jale o tlhaa kwa moraya nako e kae
2: enaoaee wa tseba gona je wankutlwa ke tlaise ga ba bolela a tlatla ga o tlage kutlwile ntate dela mogela sela se setšha mono le ntate mamma nna o tlilong sia wankutlwa o tlo thola o tlo mamela ee ke jalo ke ntebaleng ke lebola le ke mme waka wa tseba mme waka ke ma nkgone tswa
1: iketsetse
2: nkgone tswa iketsetse ke mme waka le mme kobe a jawang ke ntate ga ke apare kane re le mafatha ka le bagago le mme a wela le mangope le a oitsebile
1: okouko ba nyametse ka mabitso ana a monate a kanakana awela le mangope
2: ntate
1: hai e se ka o bua ka ntho e ntšha ona kwa matenyane o
2: bo ntate so ka se phari ketane e tie ao ntate ga sa maua gogang
1: le inyamelela ka o fela ke ga lenyamela
2: a nna ke a tlaela fela ke mpa ke le mmente baleng ke lebala gona ke ma a ke a tlaele gone sa ke a sepa ke tsanela ka nnang di yale pelong pele
1: tsamaya go tshwana le bafua o gopoleng
2: ke tebaleng ke ke ba ba tebaleng.
1: ke mme ke tla tshepalla kgetho ya ka jale ga a sa lete gata batho ba tla mo lebala a e lete talo
3: ntabala ka kgomo ena ya madimo a sele se ile a nna ka dintsa mana a kile kwana ani ke go ba mi ha ba to bola yi go ga yo ba di kemura na da ke tsoka ke le ke go pa le tat ho ya
1: ke ja thu ya ne da
3: da ke ho nda ke di na na mo ga na di tsara di ke tsa di mo ho no di go la ho sa na tsela ga to le mo le mo tsela ho tswa le le le tsa ke ma tswa se ke tsa ke go ne ke wa le go ho ga nda ke lo fa fa tsana ma ke ya ke le a di ke ja di ya ya go ko lo ho ne ke tsa ka ka le ke ke go sa ke la palo go lo tlo tlo ga di go ka ke se se se nna go po tse ma to ke le ke ba ka ka ka mo se mo tlo mo ja ma thabela ke se dira ka mo se mo ke ke ne go tswa la a nke ke le ndate ga la ma ja le wa ke na ma wa la ka se ya ya le ke wa ka ya le wa re na de tso ma ke
1: nda di
3: a ni da do wa
1: Hi, Lidwe.
4: Hello, I'm going to go to
1: the market.
4: Nne ke ka tshepalla kgetho ya ka ke tlile go bua nnete ha ke ne ka mehla empa he le ke yona ha e tite o tla na hlaya mme ke ne re elete le yena motlhomong o sa rata ga rangwane motlhomong
1: motlhomong a ke re wena je ha re jwetsa yena go etselang se re tla monaganela
4: Phamola di ikemetse.
1: Ikemetse ga.
4: Ka se a le maelane.
1: Tadi, oh.
4: Iya ka ne di sikini ho tle le mangope mona se a fi.
1: O ne se sa kene ka mangope ngwane.
4: Ya ne se hana. O tswe ne se hana tukopomane se ba malukini. Wala wana tina tuko kumali sisi kile kani shupu nga mwana siyafi.
1: Oh.
4: Hai wali kamola di keke ta fisa la hore. Yo fisa mwe kiti majenche.
1: Hey.
4: Ach. Kutu veri ya hana.
1: Kelo kati kwa etu wa.
4: Meo tu veri ya hana kupo ya kaki kupanga mesla wali kamola. Hako kopa nenge tisa nenga mahita ki watla mwe kiti. Go ya le family mona. Ke ga ka bona hampe ha mokiti le mona ke bona ntwa mo solo ha ke bona maila bogopo. Ka etsa mekulu ku mulo fo ga mo. A tswa be se ba ntse ya ndate pezwa mabe.
1: Ya ba ona mbulala go hela wa bona go le ntwe tsetsa lona be se ke ena e ntshile mona. Ga le be bogopo mona.
4: Ho nna le go ka ka ndate pezwa mabe ha e sale o ya. Ke tsi ya ka. Ke ne ke fuwe maene mo le ntle ba manna.